0: til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: Walking down 29th and Park.